Njama iko ba de kumbo nawa. Mambo son geji chada, chada. Bole gon kha su ton kwa bo son mon iko non non me. Berno zande bo, mian on la da kweko. E la mon le son geji chada, chada. Bole gon ya on kwa iko non ton me. Lobo di mon sa ron ton ton si bo, yo le je ye de gbi di di. Aka tano wan fun e nyan de okade yo se nda konu wan yon nu won bolendo.